sa kasugpon sang aton na taong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.

Sumba ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san o ka, mangit ako. Diri na sa inyo paborito nga estasyon,